0: تمكو لاس تمكو فافي
1: ني فلوتينيا دي ني ني فسورا نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زو بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا fatonga avana eto zao dia fanehona amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: لفتي نميا كتا بيتا في تنجان دميالا تتنانا يزو زو وام زوفتون زو ما ينفي وو فوي سازي ديران سون كوي جيمناس مني اندرازولي نعم سايك نهي زيو عشا هاي دنك بيتان مولم زورو وطا كاشين جا نعكا بيران ونفو تلو لي ولتي زاني رنجان مايرا كورنجان وكازمان مودا وام جيمناجو نفي زاني فما ينفي وفي وطي تم تنانا وي سازي ديران سون تنمي سوي تمني بيشاني جيمناجو Vista di Tirana sono una de Beran, Dailar Molen Mulu, Tamburundala Nengan, di Fapina Faptadin, Nawim Tachang de Malala Dalakan, de Lala News on a Tenai Tami Voloni in Ginger, Anam San Seran, Nefan, Pututta Nicaran, Moran Chang Uno, de Tan Pretani Fuktan, Pangazava Zavatan, Saikus and Zenaway from Canaliano Fakil, the staff of Wokangleran.
2: Tupsanezan Bananu, Tire, never let Tutufanet Tuts and Nakatia, Leran Fasarotel, Manambots and Lala. Dia ni banyak puaf, ni guna tu tu cel le sabatan atau nshario. Dia ni siapa mandang fulan panam bawa nani lala nak kill you. Dia ni banyak kata pes, dia cakap tiambalan. Rasa fukil pun nanti. Itu mungkin dia buat tenaran fe. Dia mukul lah kan dia ni anak kredit. Fan dia biasa nanti. Mungkin dia malah leulan makapiala cakap macam ni nanti mias. Cangfi fulan mungkin dia buat kita terakam mungkin nanti taflan farafara. Dia cakap dia cakap fukanau. Tidak sama nuva fesir ya laf sepiring. Jadi apa nene wala nene nyara pembola laf. Sana itu nuva fesir runzat. Nita ya tak so zaim boim. Kapan nene lala zaim fam cal se yang tiang pantan ana se fusun san nita ya tak.
0: Shoto tumpula, shoto tumpu vav.

0: كلاس تم كفا فيه.
1: صوتو صوت صانين رزق مندي مانتي تنام تا كاسكاران بسكلي تم سا ديتم كفلارين نانا كاتي نانا كامبرين كاتي نانا كرين انا نا فكري داني جلو ريسك يان كونكو ريسك يان كوا ينزل بي زان مانتي تنام تا كاسكار زان ينزل بي ريسك زان فا نازل فكري زان مو وطنين ma anda que fosse bem de sana cude manara canas temos zan le fite sana de manara can tende e demrare na vita fita so antaz miri zan sem zava de de
2: ela ca fina su pa fatara con zan ele fia na cavina zan e ma sut sa una sa fara le fina ro pieta que não vula tsuna e no zan e
3: sut zan le ochne mtete madagascar sonna la ko le sut tunga tati saina fataraka hoe soto izy tsisy mahafitilaitsa ny soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de malasa so izy amizao sa tsy mbola lasa tsy akina izy endry za zany mampahery anazy hoe andriamanitsa ny mampitaha anazy raha koa zay tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any diego nakany tsiriara de verina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta ny Madagasikara dia zotony mihitsy izany efankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafi tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تمكوا فيها فيه.
1: على سنين مقص قصاني الحواني دي عندي يتير لوك ساي يتير ترونجي سيزون تينا بروغراما لاي وطاو بساي كس دي بانامبول وفي سينا نوغانا سخاف خاف دي سيزان سافيد نيوي انو ترونج فيالامبول ناي زاني وطانو ام ناي ميسا ساكيلا نكرو دي فيالامبول ناي وطانو ام اناو يتير دي ساني ميني كيس دي ملالو شو ام نورتي e arriva qui sei di mano a bocca papang sei sono a tonio
2: ah ho so si fu una sana te sei ho una tuntuca sana e fate manzana qua sono dai manzin ho una tuntuca sana tol mono siet sono c'è c'è una sana sei c'è un po' sei c'è un po' ma ho sei mono se ma fanno fanno fanno ya te manieta non ma la casa di sadez ma non c'è una cura mra mieto ah te sei ne mba ita ita neve inga ne mba usi sana tolu fa utari ita Usalama tahu dong, sesalama, sesatu.
3: Fafa kayaan nuba afa kamu cik, panut cik, mila fi bepanan tan cik, hok cik ibepak. Ira piva, ira fi derana fon dia naik fanan telia naik rasma dia rendi rasa tul sore fa ira tiam nira. To cucu tafa cik engke zoi fanam msoni, msona fi rene cik esatu tafa laca kalal cik.
4: Kira kira muka dah musang dia nanti lepas. Hamba angket yang dua, si baru tu nampak angkut nato hamba panen bahan tukar. Ini memas nampak tu, ni macam mana kamu? Mandi tu kita kau na isanan. Icil musa ni arah tu, jadi macam rombi full mood. Di simba sekian ni nampak ini sahaja top ni tu warna tulis kita kan. Soalnya kan tentang fitrik Chelsea su tempat tu tempat tuan. Kalau ni pelambul ni mungkin saja. Ni mifah fakir zonnya so tom so ni mana kencian mana manus.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faf.